0: sjálvandi tja Norsk. A kalla Maxa Breit 8. Norsk.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølum her, tja bedre heim. Vårst du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjø som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre heim.

0: kom der pludselig sådan en gammel rev ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig.
1: Sig mig navnet,
0: kan nok være, jeg kloede lidt.

og sagde til mig, giver du noget ildmakker? Svundet ikke sagde jeg, og knaldede min sifo lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, I ved nok.

Bor du her i nærheden? Det kan da godt være, sagde hun. Hvad, skulle vi så ikke dappe hjem til dig? Det kan da godt være, sagde hun. Som sagt, så gjort. Jeg tænkte...

knirkende tiltræsseng. Så sagde hun til mig, det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

Her hørte vi mot Louis i tøyne hånd, og det var Lisa Fredriksberg i Sankataleie, og et fantastisk lær. Og jeg skal være inntil åkken av 5-5-5-5-5, og her er gangen nytt mølagene som to års nye her, nemlig jeg at sendte seg et sangenskje inn her, og fyrre bare sendte ikke noe av FM8 til min, og i det. Skriv inn til åkken av 5-5-5-5-5, og jeg skal være, hei Vesterin, takk for en super sending. Takk for det. Kan du spille Breathe ved Casablanca? Takk for det. Og til du spørst, kan du, så sier jeg bare, ja. Here, Chimur, Casablanca, vill ha någon breathe. Skriv inte om, för man tror att du

Her hørte vi The Weedus, vi lærte noen teenage dirtbag, og det har vært til høyers for campingvåken til Eli. Og du kan skrive inn til åkken av 55-05-05, så ikke jeg tar et le, og jeg vet ikke, hva skal man si, ja? Kjæstland som hun er god, jeg har en god an det, jeg skriver inn til åkken min av 55-05-05, og 55-05-05, og her du kan ikke jeg tar et le, vi har skrivet åkken, og en sms på inn. Ja, som sagt, jeg har en god tjeneste for kroppen, og jeg god lei det, og skal vi ikke bare høre en mann som synker om det? Vi får høre Michael Bublé, Bublé, jeg vet ikke, Michael Bublé, vi lærer noen Feeling Good.

Her har du Michael Bublé, vi lærer noen Feeling Good. Og vi får på en av en iver til et annet lærer som føles godt, og det American Boy, Estelle. Her har hun færre en sindre hjelp fra Kanye West.

araber og mænd. Du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er færgerne for fanden. Det er en hulletand, det er en rusten spand. Far, det er færgerne for fanden.

0: Fantastisk.
1: Hvad?
0: Jeg har lige været på ferie, du.
1: Åh, okay.
0: Ja, altså helt fantastisk.
1: Det er utroligt.
0: Jeg lavede sang. Nu skal du høre.
1: Sang, hvad?
0: Ja.
2: På en rejse, jeg tog til et herligt sted, kan fødtes min fædrelands kærlighed, hvor i det barske og vindblæste nord er det smukkeste sted.

0: land.
1: Ja, det er ikke klart. Utroligt land, altså.
0: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Helt fantastisk. Helt utroligt.
0: Og en sen sommernat på slatter og tind.
1: Ej, det er det højeste fjell.
0: Kold eller træt. For højdernes evige friske vind. Det var Danmarks åndedræt.
1: Ej, vi er helt nationalt.

0: land.
1: Ja, ja,
0: ja, klar. Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Jamen, det er jo, jeg måtte op en dag og sige helt
0: fantastisk. De stolte ører klædt i smukke ord. Myggene Stakko og Anne Fjord.
1: Nej, hvor smukt.
0: Og søger du den danske lune, den finder du varmest på Kune.
1: Nej, var også på Kune, mand. Det er utroligt.
0: Robot, alene på Leites vand. Danmark er et dejligt land.
1: Ja, det er klart.
0: Jeg tænkte, Danmark er et dejligt land.
1: Kæft, utrolig oplevelse, du har haft,
0: hva'? Jeg tænkte, fantastisk. Danmark er et dejligt land.
1: Ja, ja, det er helt utroligt.
0: I Bondon stod var på Valbarstad.
1: Var der også i højstuen?
0: En gastfri mad, mor så frisk
1: wow.
0: Og glad. Bød mig den ægte eksotiske mad.
2: Og vi har sådan Simon sagt nogen ville bare ikke have ødlet til kun her ute og en glæde igen 14. september og i jar om to værst laver eller ikke fyrstlittet det er vel som kusse Danna var det värst. Men vi svär att spela läge Love Like You, tja! Alltså, ett vart bara. Jag ger er en bara skaffa en reaktion när det är okej, okej, okej. Jag ger er det känsla om jag är ute. Samtidigt så spikten kommer jag hemma till afton. Jag syns allt bara, okej. Rollt, rollt, rollt. Jag älskar. Vi tänkte att vi tänkte att vi lär hon tja Emma Nissen Love Like You.
3: Basically, it's like one and two.
4: Yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes. Something nice and full.
4: Go, bro.
3: I like that. Yeah. Yeah.
4: Right there, right there.

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom er få. Eisne er popquiz hver fyrtjokvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdje vik. Vi tager op med der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tuttninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, Tuin Kativoidare.
2: Lisa Tuin Vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
3: Tørvart her nødt arbeidsklæger. Vi er norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
4: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han til deg oppfyrte for en samlig en prøys.
5: Værst du kved? Ta Jerry.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
6: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimans ui irishpop.fo. Eisne i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vörst leikvald. Irish Pop.